0: blianna déag agus chéir blianna déag í sé bhíon cailín ag nám. Tá síomh an fisrúchan sa gás nuair i d duine seo cailín a gon mhaid faoin méid a hálaide. Tá an fear cintíobh sa gás a chuir téarma príosúnachta eilisteach ó bhíh an uair seo caite faoi an sí inar bheanar a gaol ag leis ag leith agus bagairtaí na go marúte. Cintíobh ra bhíh seo faoi bheith trodach agus faoi bheith sárú an áit feiblí. An am sin is tá sé galta marhhaanta tróna déach steach í taní agus páiste chrom a bheit réigiún níorhuiidirna ar thuisgurirta agus sa látíre, idir cheirichéim dé agus seaachcéim déag Celsius sa bhé a teochtta síis le. Agus sinna bhfuil ón siomar nóíochtta go idir ré sin is ag sé.
1: Na gur mágat a gáit. The nicest people in Radio Cotch, the Valish Theric, live on Nuachta. There we go next. Some Elgar, I think. That's my plan, anyway. We'll press the button and see what happens.